toky plynú i niekde stále si. Zaviem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy, vôňa nádejí a lacných cigariet.

0: A to už bola posledná skladba dnešného slovenského vysielania. O týždeň si môžete vypočuť hudobný výber z redakcií Burgenlandských Chorvátov a Maďarov. Muzík Mozaik so slovenskými skladbami si môžete opäť vypočuť o 3 týždne, a to 29. júla o 20. hodine. Dnešné vysielanie pre vás pripravila a príjemný zbytok dňa vám praje Miriam Spring. Do počutia o 3 týždne.
1: Radio Burgenland, Musikmosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.